0: Her NRK Nyheter klokka 3. En person drept og tre personer såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest i Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt i angrepet ifølge guvernøren. Og i Saprovica ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen i foreningen Unge skogfinner i Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn i kirkevarmen akkurat i dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop i Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje i strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop i Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51 delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Får også to uavgjort. Og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person er drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Noen siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det er innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs det om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran er blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte i går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM i natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa-distriktet i går kveld, og i natt ble 4 flyplasser i Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold i natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp i årets fotball-VM når de møter Senegal i New York. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og i fotball-VM i natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås i spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer i VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen. Sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare fire dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, fire flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldinga sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det jo det som fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Hei, og god morgen til deg. Her i studio sitter jeg, Siv Wammer, og gleder meg til å gi deg den beste musikken de to neste timene. Og vi skal aller først til den finske komponisten Jean Sibelius.

Ja, det var Bergen Filharmoniske Orkester med musikk av Charles Sibelius fra Pelléas og Melisande. Her i Musikkfrokost så skal vi videre til franske Georges Bizet, mannen bak den verdensberømte operan Carmen, men han skrev mye mer enn det. Blant annet en suite som på fransk heter Jeu d'enfant, barneleker blir det på norsk, og i dette utdraget, så er nok leken over, for det heter Berceuse, vuggesang.

Vi skal inn i operaverdenen nå, og til musikk av Antonio Salieri. Det er kanskje et navn du har hørt før. Han er nok mest berømt som skurken i filmen Amadeus, eller i den nye TV-serien som er basert på filmen. Men Salieri var også en veldig berømt operakomponist, og du skal få høre fra Falstaff. Og Falstaff, det er en karakter egentlig fra Shakespeares verden, en komisk figur som dukker opp i flere av skuespillene hans, blant annet Henry den fjerde, del 1 og del 2, og De lystige koner i Windsor. Og Giuseppe Verdi, han skrev også en opera som heter Falstaff. Men Salieri, han var først.

Og det var overtyren til operan Falstaff, det av Antonio Salieri. Nå skal du få høre Gabriel Fauré's bidrag til den franske kirkemusikken, nemlig Cantique de Jean Racine. Og han skrev denne musikken da han kun var 19 år gammel, som en slags morgenbønn. Og det passer jo fint. Jeg synes nesten at når jeg lytter til disse tonene, så blir jeg på en måte omfavnet. Bare lukk øynene og kjenn etter du også.

Og tenk å kunne ha vært en del av dette og være med på å framføre Gabriel Fauriés vakre Cantique du Jean Racine. Det tror jeg er godt for både kropp og sjel, men vi er jo heldige som kan lytte også da. Her i Musikkfrokost så skal vi videre til norsk musikk. Komponisten er David Monrad Johansen, og mannen ved piano heter Jens Harald Bratli.

Disse friske morgentonene var komponert av Johannes Brahms, og du hørte fra en av hans mange ungarske danser. Nå skal vi inn i musikalverdenen og til West Side Story med musikk av Leonard Bernstein. Den ble jo først vist på scenen i New York på slutten av 50-tallet, men veldig mange kjenner den nok fra filmversjonen som kom i 1960, og som satte rekord og vant hele 10 Oscar-statuetter i 1961. Det er faktisk rekorden for flest priser til en musikal, det. Den er jo egentlig basert, eller inspirert kan vi si, av Shakespeares berømte kjærlighetstragedie om Romeo og Julie, om umulig kjærlighet mellom to ulike familier. Men det er håp også i denne historien, og det hører man i musikken nå. Dette er Somewhere, som handler om at det finnes et sted der ute for oss.

Og du hørte sangen Somewhere i instrumental versjon, hentet fra musikalen West Side Story. Og dette er altså en sang som formidler håp i en av og til håpløs verden. Nå blir det dansemusikk av Johann Sebastian Bach. En jig kommer her.

Ja, der var vi i Spania med musikken til Isaac Albanese. Du hørte Granada fra hans spanske suite. Og i Granada så ligger det et byggverk som jeg har utrolig lyst til å besøke en gang, nemlig Alhambra. Det er både et palass og en festning. Den ble bygget på midten av 1300-tallet av maurerne, og i dag så står dette byggverket på UNESCOs verdensarvliste og er en av Spanias største turistattraksjoner. Og når jeg ser på disse bildene, så ser jeg utenfra en litt sånn rød militær festning, men bildene fra innsiden viser noe helt annet. Lett søyler, fredfulle hager og sildrende vann. Jeg tror det er en helt spesiell stemning i Alhambra. Dit vil jeg dra. Sånn er det bare. Jeg skriver det på lista mi.

Og denne musikken, den var komponert av franske Édouard Lalot. Du hørte fra hans spanske symfoni her i Musikkfrokost. Nå er klokka snart ni. Da får du nyheter, men jeg, Siv Hammer, er tilbake etter det, så vi høres ganske snart. Og her hører du Bergen Filharmoniske Orkester med første symfonien til Prokofjev.

I Ringen-musikken kan du ønske deg musikk du ikke får noe annet sted. Gå inn i appen NRK Radio, eller bruk Ringen-musikken @nrk.no, så springer jeg inn i arkivet og leter. Og du får det lørdag morgen klokka 9 her i NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 9. Oljeprisen er på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som er bygd opp etter oljekrisen i 73, så er det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon. Altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister er dømt for rollen sin i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten er også dømt til livstid for kuppforsøk. Her hjemme er Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette er en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spill, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold. Det er ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: Har du kommet godt i gang denne morgenen, eller trenger du litt ekstra hjelp? Jeg kan bidra nå med musikk. Dette er en allegro, og allegro på musikkspråket, det betyr hurtig.

Og dette var den lengselsfylte månens sang fra operan Rusalka av Antonin Dvorak. Marita Sølberg sang, hun sang faktisk på tjekkisk her. Vi skal videre til et orkester som ble grunnlagt av dirigenten Claudio Abbado i Bologna i Italia, og det heter Orchestra Mozart. De spiller ikke bare Mozart, men de er altså satt sammen av musikere fra hele Europa, og her kan du få høre en gjeng spille med glede og overskudd, og de byr jo på Mozart i dag da. Selvfølgelig et utdrag fra symfoni nummer 39.

Og det var norsk musikk av Johan Svendsen. Bergen Filharmonisk Orkester spilte i fjor Jette Geitin. Vi skal videre til barokken og Tommaso Albinoni.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag så er det Lillian Kramer som får sitt ønske oppfylt, og hun skriver til meg: Star Wars-universet har så mye variert musikk. Hva med Yodas tema? Og jeg er helt enig med deg, Lillian. Dette er noe litt annet fra komponisten John Williams. I Star Wars så er det jo masse marsjer og masse messingblåsere, men Yodas tema beskriver virkelig denne lille, kloke, grønne jedi-mesteren. Bare hør her!

Her hørte du Yodas tema fra Star Wars-filmen Imperiet slår tilbake, som kom i 1980. Komponert av John Williams. Og har du et musikkønske? Dette kom fra Lilian. Så kan du skrive til meg i appen NRK Radio, og jeg tar gjerne imot filmmusikkønsker, for det er utrolig mye fint å ta av der.

fredfull musikk her av Edvard Grieg. Du hørte morgenstemning fra Peer Gynt-suite, og det var Oslo-filharmonien som spilte. Nå skal vi til den musikken som gjorde at russiske Igor Stravinskij fikk sitt gjennombrudd. For han ble hentet inn som komponist til en ballettforestilling i 1909. Balletten heter Ildfuglen. Og etter premieren i juni 1910 så var det full jubel i salen, og Stravinskij ble stjerne over natten. Og her er vi inne i et litt rolig parti i balletten Ildfuglen.

Her fikk du hele tredjesatsen fra fiolinkonsert nummer 2 av Franz Josef Clément med Miriam Kuntzen som solist. Du skal få litt kammermusikk nå av Franz Schubert fra klaverkvintett i A-dur. Det er den som blir kalt Ørret-kvintetten.

0: fikser ikke det helt stille.
1: Jeg synes det en utrolig vakker tekst.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min Favorittmusikk.
3: Og denne måten han bruker stemme og vokal på,
4: så er det så imponerende håndverk.
2: Hør Min Favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
5: Klokka 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
6: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår i går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da vi besluttet at vi ville være i forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Når tale er klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få ta den julingen som vi både får og som vi i denne saken her i alle fall fortjener.
5: Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
7: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
5: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
8: But I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
9: 7 dager.
8: If not quicker.
9: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
5: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
10: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad-Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad meint at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO, Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på, reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det så.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så blir det folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det misslykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandberg.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 13. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalget i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til orde for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, går så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjøret Starmer gjør i dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han er høy. Det viser solvaneundersøkingen, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen i Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk i landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden i Offshore Norge mener de at forbundet Safe sin streik rammer skjevt og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute i streik. Den positive utviklingen i folks sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT-pluss-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
1: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Nordlandsbanen har i dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune, der et kvikkleire skred ødela både jernbanespor og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: Det har vært et krevende 10 måneder. Det har vært mest krevende for våre ansatte som jobber i SJ nettopp for å kjøre tog. Og så har det vært mye buss for tog, og de har også stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det er viktig for dem, så det er en stor dag for våre ansatte.
0: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter i NRK etter 25 år og går over til en ny stilling i Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpen igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for deg som glad I Apple-produkt. iPhone'en kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhone'ene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var med Magnus Vatkar Sandvold.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. To barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike. Tre eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd i en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar natt til i dag, ifølge energiministeren i landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg i Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter. Klokken er 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det er jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som er ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag er to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen. Blant annet er over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra. De innstiller tog, der er det jo ikke alltid aircondition. Og det er altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker. Og i 40 andre så er det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike. Tre eldre personer er døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA er organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter og om regjeringen mener det er lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen er mangel på bussjåfører og materiell. Det er ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som er spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner er verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det er trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Littlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune, det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste tiårene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavleo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavleo, som de siste månedene skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: En stevning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stevningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått føderale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Norske supportere evakueres i New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det er meldt store mengder nedbør i New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå har det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg i området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes i 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det er jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som er ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter, som først foreslått. Det er ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, er ikke fornøyd med løsningen.
2: Nå er det ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så er det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi er, eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det er en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet er helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen er stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen er utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane NOR anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå er det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom er i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det er mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal er erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi er den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion i New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 i kveld måtte norske fans forlate stadion i New Jersey. Dette varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold i området.
2: Hva har dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt oppe på, men vi håpet i lengste at det skulle bli minnet det her hvertfall. Så, nei, det må jo bare. Det er ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Er du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 i natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister i Storbritannia, og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier i parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette er 4. gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden i morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene i Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
9: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen i VM-kampen mellom Frankrike og Irak i natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles i byen Philadelphia i delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer i startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal i natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det er et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan ta oss på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på i ganske mange kamper egentlig, for at det er kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så er det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer i den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn i garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt i fransk politi og i rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe i saken. I Paris protesterte folk på nytt i kveld til tross for at byen er midt i en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo er i Paris.
2: Ja, det er et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det er 36 grader i Paris nå i kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene er byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på at det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet er ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Myndighetene ber folk om å komme seg i bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig er Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter i natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det blir veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte igjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og ro!
3: Er det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste, egentlig, og det er vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår. Og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det er veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de er veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skryte for mye av det, men akkurat det han veldig god på.
0: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
6: Nei, jeg håper jo, vi alle her, og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som i en VM-topp da.
0: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Dette NRK Klassisk.